0: parlamentar u heft serokên şare deriyan tevliye ve partiye bun. Şeva Bohuriye le başarayan kare ma ahengeke mazın 25 salaya da mazrandına partiya dad u geşe pedan AK Parti'ye hatlılar xası. Ve peşkeke marasime da tevlibune nu yen parlamentar u serokên şare deriyan bu nava AK Parti'ye Jali Erdoğan ve hat ragandı. Ve marasime da du parlamentarin bere yeneyi partiye versen parlamentareke partiya paşaroş tevli AK Parti bun. Arusa serokên heft şaredarên serbe partiyên din jî tevlî AK Parti bûn. Yek ji wan serok şarederiya Turkan Kayr, seroka şarederiya Navçeya Hezexê ya serbe parêzgeha Şernexê bû ku di hilbijartinan da ji lîsteya Partiya Demê hat bû hilbijartin. Kayr li sala 2024 ji Partiya Demê hat bû dûr xistin. Kampa Mahmur, ev cihê ku 30 sale bûye malek bo hezaran siyasiyên Bakurê Kurdistanê. Niha li hember serdemeke nû ya dîrokî da ye. Demekî da akinciyên kempê li rêka kar û kultûr ve jiyana xwe digel aweriyê da guncantîne. Lê çavê wan li wan gorankariyên yasayî ye ku di nava parlamentoya Tirkiyeyê de tên dîtir û bihîstin. Daxwaza pejirandina yasa hevdengiya niştîmanî dikin Herdistan. Ek şuana ku deyka Fatime û hezaran penaberên din jî etnaf vê kempê da wan advêt bizanin gelo dema wê çendê hatiye dawî bi wê xeribiya dûr û dirêj bîne û nanê xwe yê germ li ser axa xwe bi ser zarokên xwe de dabeş bikin û bixwin.
1: بدم جوه گرتن لا گورانی و خیالی گرانه و بون اجتماعن سرقالی دروس کردنی نانی تیریه دایا فاطمه خلچی شرناخی باکوری کردستانه نزیکی 30 ساله لا کمپی مخمور لا آواره و پنابری دادجی لیرا هاو سرجیری کردو و خاوانی سشوار من داله اگر چی آواره و جیانی داخراوی کمپکان تمنی گنجی لبردوه بەڵام نەیتوانی و درەختی هیوای تێدا وشک بکات ئێستاش دوای سێ دەیە لە دووری کەس و کار و نیشتیمانەکەی چاوی لە گەڕانەوەیە بۆ ئەو خاکەی بە ناچاری بەجێی هێشت
2: هەگەر مەسەلە ئەف سوێرەجە دەست پێکری هەگەر ڤاگەر چێ بە ئەم تخۆزی یانی ڤاگەرە ئاولا بە هەر تشتێ ئەم پێک هاتی یانی مۆفێ مایە زمانێ مایە حەقێ کیملیگێ مایە نۆسنۆما مایە هەمی ئەم تخۆزی بێ قابیلکردن ام ولی یعنی اولا وگاری این ترکیه نه به اولا و به اودی هم وگاری ام تخوزی ولی وگاری
1: کمپی مخمور سالان کاب و بلان و پناگی 14000 پنابری سیاسی باکوری کردستان ایستا که اصای تایبت با پروسی آشتی لپرلمانی ترکیه پسند کراوا دانشتوانی کمپی مخموریش به هیوان بتوانن بگرین و زیدی خویان
3: گله مخموری هر زیده دخوازه د وی پنګا وی ده د وی تاکوشینه تایبه د وی دمه کو پاشتی جوخره اساس ام د بینین لور ده رولا مخمور جی پر گرینګه جبر کو کومکه وکه پنابر سیاسی ام خو بناو د کی ام لورین لسر ارمانجک جدا جبو بداس خصنه هنه و ارمانجن ما فین گله کورد
1: کاتیک بناو کمپی مخمور دا درویت تیده گیت پنابرانی باکوری کردستان خویان لگل جیانی سخت و پر آستنگ و آواره کم پکه دا گنجاندو و ایران کردو به نشتیمانی که هموان تیده کوبونتوا بلام که تی قصه لگل هر دانشتوی که ایره دکیت نخوازید مندالکانیان همان چارنوسی خویان هبه و لپنابری دا بجین
4: ام جبر که دبن سیوانا نتوین یک بوی دا کوچبر بونه ام دخوازین دوگر خود نتوین یک بوی یعنی وک نیرین وک دیتن وک پیشتیتن خو نتوی نیک بیشی دو مجاری دا یعنی بکه بناف و پیواجوی
1: روژی دی آبی 2026 پرلمانی تورکیا یاسای هاودنگی نشتیمانی و بحیث کردنی یا گرتنی کمالایتی پسند کرد که بجویره یاساکا بشه که زوری اندامان و لانگرانی پارتی کرکارانی کردستان دەتوانن بگەڕێنەوە و بۆ زێدی خۆیان و ژیانی ئاسایی بەڕێ بکەن. ئەیوبەرتی کەناڵ 8 کامپی مەخمور.

না স্যার, বাবা থেকে জি সবার আছে হ্যাঁ কে ও আফ্রিকা দা বেরি আস শেম বেরি চুল্লু তু সালাব তমামি এ কেম খাবাতা চেক জারি পেকে কে ভে রোজে দা দেশপিকির যা কিভে দেশপিকির ইয়াও ছওয়ায় ছওয়ানিনে কিভে বিয়া কত চকোনাগ দা দের বাস বিয়া আফ খাবাতা চেক জারি হাতা হাতা সার্ভে রোজে কু চেকে খা Grup peki çeke hoş şal tanımız bu kuşak bine bir denkir. Evetci, ildif peyama o çala. Cep infografik de boş bana. Çawa e, ona gündes pekirni ekem gülle. Vakti hat ya takandın, hatta roja evrika ve çillu düz sal bısır. Ona gün çekdari da, xabata çekdari da, tekuşina çekdari da, derbas bir. Be infografik de boş bana ku, au konak çawa ne, çawa bine, gündes pekava, سالن تیدا در باز بین او سالن پیواجور جی دست بکری شپر کو چن جاران جارا ایکن نینه چن جاران پیواجور ناف ترکیا با کوری کردستان دا دست بکری سرکفتی نبیل ده یا او جاره هتا وی قونا غیا حاتی دست بکر لسبارت ویچند تکوشینا چکداری یا پکه که هتا کو گنشتی وی قونا غیا پشراندنا قانونا چارچوبهی ایکم جار ام دست بکینا تکوشینا چکزاری لکی و بیه لدو دوران بیه یه ده و هرسان شم زینان یا جوله برکی ایکم گله تاقی الوان هر دو جوها بین وان هر دو دوران بین لکی و جی بی وی دمی دمی دست بکری چونه سر جهن سپای ترکیه لشکرین ترکیه الوان هر دو دوران وکی افرو که چلو دو سالا وکی افرو پیش چلو دو سالا وکی افرو دست بکری اول جبلیوی السالن البازي هشت البتا داس بيكري الهشت يتشاري هشت يتشاري دا داس بيكري الصالة هزار ونصد ونوطي بو هزار ونصد ونوط ونهي وان همي صالة دا شوابية دجوارترين اوناغا شري پاكاكي و تركيا بي ناف تركيا باكوري كردستاني دا دجوارترين اوناغ دا در باز بيل كي وجي ناف چين باكوري كردستاني و باشوري كردستاني داس بيكي زتر وان هر دو پارچا بي باکور و باشور اف شر و آل و زیو دجوار یاوی قناقه چه بیه پشتیوه بازده دوی زار و نصد و نوتو نهه ایکم دست سرکرنا او جلان لکی و دست سرکرن لکینیا لکینیا هات اگرتن دمی هات اگرتن پشتیوه هر توی هیام بدا ترکیا ها هات وگو هستن این آنه ترکیا برنه ترکیا لترکیا پشتیوه هات زندانی گرن لیمرالیو که حتی آنو که جی هر نوا زندانا امراليه امراليجي يال بن دريايه دا وان جين سربازي ين عسكريين تركيا كو جيمين اصاي نشت ويرتا درباز متني ين عسكريين جين عسكريين تركيا سربازي ابا جبليو ال 2015 بو 1990 نهي وي هي امدا توان سالا دا چوابيا شر او ارامي شر هاتر اوستاندن ارامي بلاف بو چيشي النوتو نه بود 2015 توان سالا دا النوتو نه بود 2015 شرحات راوستاندن آرامی بلا وی بو چونکه پیواجو هبی پیواجو ات توی دمی دا وقتی هاتی وکین پیواجو آن نکه نبی هند ایک شر هبی ناف مناف بس آرامی جی هبی یعنی ناف مناف شرط کم هبی نو آرامی جی وکی وی پیواجو افجارنه بلی ات نوتو نه هتا 2015 اف پیواجو بردان بی و هیام میدال 2015 هات گوهری 2015 البته لوره تک چونا پروسه یا پیواجوها آشتیه پیواجوها آشتیه السر دوزا کوبانه تک چو اتوره دهر اتوی دمیج دا صلاح الدین دمیرتاش فیگانی وکسار دا پشتینگه آتلا زندانی کنن السر و دوزه هر سر دوزا کوبانه چندین کسی دیجیه دیگل یعنی صلاح الدین دمیرتاش حوالنوی سر دوزا کوبانی چندی که ساعت نگرتن هتانو که جید نوازی دانه دا او الوی ساله یدی پیواجوا اشتی تکچو شر افجار الکی و دروز بی زتر بلاو بی شر لباشور روش آوا و باکوری کردستانی ال هر سی دورا هر سی لین کردستانی دا آلوزی چه بین و شر دروز بی اول 2015 الیکی دهی 2024 هل بعد 2015 هتا 2024 او آلوزی هر بردان بی الدفرین سنوری دفرین نافخو همی آلوزی الهر سیلان کردستانی بردان